0: Marozo makajela mo tlhobe ke le khabe tshurla o dia manala wo.
1: Awa kura akwa ni le tshotse.
0: Hey. Awa ra le boga khazi. Ni tedi tsaba go gore a o ne tsaba. Mme mkhabira re re feditse ka yona buti. O bona
2: le. Awa ra fetse ka yona.
0: A sa re fetse.
2: Ro sepela kana ka mara iri ya se ya le sobete.
0: O nya go ba kwa botse. O awa.
2: E lo re go ba kwa.
0: E lo ra re fetse a o ne tsaba.
2: Eh, ar di risale moy.
0: Karabo. Ar le rata. Na le rata gore le mphechale tedi ene je. Ya di rata.
2: Oh. Mirishana e.
0: Le manana na.
2: Oh. Gale o. Mirishana ya. Barking. Tipere.
0: Awa.
2: Ke ya mesela na dipere.
0: Ya ga ya se sutu. Ya di tshoro.
2: Eh.

Ok, koša kia Ishmael are Sweetie Malavi kwa ga. Ok. Ke ona iri sa ditabeng tsa iri ya se di go dintla go le tsa ditaba tsa iri ya botlhano. Se maibela o re sa re tsona. Are go re tlabe DM ka sebo se sengwe ka nako ele iri ya botlhano. Dintla go le tsa ditaba se.